nhớ đúng cả mùi đủ tần cứng đi tao bọn nó sẽ một bác cũng bọn mình một cái sốt thì cái này à bọn mình sẽ một sốt thì cũng hạ in chưa bắt nó bắt thì nó cũng ăn bao giờ đã gặp which means nó sẽ đập lên bay bay on oh shit thì cái ông say yên nó nó ăn bao tuần pas pasan ko pa nga kung pagpadaga kung mahimu lang nga paluparun ko rin akong sakyanan gibuhat ko na aron lang maabot ko na yun sa iyang nahimutangan karon sa imong nahimutangan Jenny paabuta I'm coming for you baby oh God karon lang kumapatik imong nini kagrabing kabalaga ganto sa kababay gandili ko gani igunsa ikaw lang ang nakahimos paghatag na kong nihining targsa ang pagpati Jenny gandam na kong piyaan ang bisan unsa man akong hibuhat kung imo kong gikinahanglan timing kayo nga nanawag ko niya kaganina nabasin nga niyan tubagon kaya nakuigitan ako ngayon ka dili layo sa ilang probinsya. Nindot himo ang usa ka resort. Plano ko ginipaliton. Maduol lang kunin mo, Jenny.